0: Jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: I'm crazy for you.